helt slut. Och jag inser att det här är inte sista gången. Jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det. Jag sätter på Under Pressure, högsta volym, och tänker, ja, precis så känns det. Och någonstans på vägen in landar jag i det. Det är svårt, ibland sorgligt och tungt. Men det är jobbet, och jag har valt det. Då kan jag inte ducka. Jag måste fortsätta lyssna och agera. Jag kan misslyckas, det vet jag. Men jag får hålla huvudet kallt och göra mitt allra bästa.

En kväll 2009 träffar lyckan mig på riktigt, Nina. Vi sitter hela natten och pratar medan regnet slår mot fönstren. Då vet jag att det ska bli vi. Faktum är att jag, med min polska dramatik, slår var med mig själv på vägen hem. Om nästa låt på MP3-listan slumpar våra hjärtan, då kommer vi gifta oss. Och så blev det. I Nina mötte jag min överkvinna. Hon slår mig allt från schack till alfabet. Men det viktigaste är att när hon, bortom den där första förälskelsen, ser mitt verkliga jag, så förbror hon mig inte. Hon spelar inte heller mitt dåliga samvete mot mig. Istället möts jag av en mur, och som polack springer jag rakt in i den. Hon säger att älska ett verb och att flera saker kan vara sanna samtidigt. Och så sätter hon en gräns. Fortsätter du dricka är slut med oss. När Nina blir så där bestämd, då kan jag veva och fäkta bäst jag vill. Men innerst

inne vet jag att sista ordet är sagt. Och det är precis det jag behöver för att inte förföras av spriten. Ett varmt, kärleksfullt, bestämt, orubbligt nej. Att bli nykter och att börja förstå mig själv blir samma resa. Sen kommer de tre skruttarna, barnen. Och tur igen, de blir mycket Nina. Det är en kväll härom veckan och jag drunknar i jobb. Börskursen har gått dåligt ett halvår och samma dag har Uppdrag granskning gått hårt åt Klarna. Jag är frustrerad. Dels tycker jag att vi kunde gjort mer, dels känns det vinklat. Jag sätter mig vid middagsbordet. Min son sitter redan där och äter, lika snabbt som jag gör, så jag har bara minuter på mig. Han börjar berätta något från skolan, men mitt huvud snurrar och jag är redan på väg upp till arbetsrummet i tanken. Han märker att jag inte lyssnar. Så han vänder sig mot mig och frågar vad det är, och jag ser min chans att lasta av. Jag drar på, försöker låta saklig men det rinner ur mig. Orättvisa media, tuffa konkurrenter, plus de där som inte lyssnar och alla de där som borde gjort mer. Han ser på mig en stund. Sen säger han bara, sure buddy. Reser sig, ger mig en puss på pannan och går iväg. Jag sitter kvar själv i bordet. Sure buddy, ringer i öronen. Jag ser mig omkring. Huset, familjen, hunden. Och så ser jag Uppsala framför mig. Den långa vägen från Granneberg till slottet. Den jag cyklat så många gånger. Och då slår det mig. Vad då motvind? Äpplet har inte fallit långt från trädet. Pappa såg en hel värld emot sig. Och han hade sina skäl. Men jag ärvde inte hans motgångar. Jag ärvde hans sätt att se. Motvinden i Uppsala, den finns inte på riktigt. Den finns bara hos mig. Och ännu mer irriterande, Nina haft rätt igen. Jag ler och skakar på huvudet. Och så i samma andetag känner jag tröttheten. För jag inser hur mycket jag har kvar att lära mig, som jag vill lära mig. Bilden av en värld emot mig har hållit mig på cykeln i 40 år. Men den har också gjort att jag aldrig riktigt kan sakta ner. Jag kan vara så uppslukad av att vara den bästa maken att jag glömmer det enklaste. Att sätta mig ner med Nina i köket och fråga hur hennes dag har varit.

Jag åkte till Uppsala ett tag sedan. Det var i mars. Det var en sån dag som bara Sverige kan. Det gråvackra, det ruggiga och ändå klara. Snön hade smält, men gräset hade inte hunnit bli grönt än. Det var den där färgen som inte är någon färg. Jag cyklar inte längre, jag åker bil. Och jag tog vår stora trofasta chefer med mig. Jag körde förbi Hågadalsskolan som ser exakt likadan ut som 1992. Fast jag misstänker att tvättsvamparna är borta. Jag körde förbi Glunten. Jag körde förbi stadsbiblioteket. Och så körde jag söderut mot Morgahage. Jag stannade, pappa och jag alltid stannat. Jag gick samma stig som vi alltid gick. Och när jag kom ner till stranden, då rusade ett minne fram som jag inte hade kallat på. Det var på sommaren. Pappa hade just blivit vräkt. Det var första gången han åkte in på psyket och jag hade åkt till Ulleråker för att hälsa på. På något sätt kändes pappa bättre den dagen. Han hade tidigare undvikit solljus, sagt att det gav honom plufsigheten i huden. Men när jag kom dit satt han och rökte en cigarett ut i solen. Vi pratade en stund. Han berättade om vräkningen så långt som han ville berätta om den. Och de ämnen han inte ville beröra, de rörde han inte. Det var hans sätt och jag respekterade det. Och så frågade jag, som jag hade frågat 100 gånger tidigare sedan han blivit allt sämre, men utan resultat, om han ville hänga med och bada. Och den här gången, för första och enda gången, sa han ja. Vi stannade på B&V och köpte ett par badbyxor till honom. Det var en sån stund när jag tackade min stjärna för att pengar inte hindrade oss. Och så körde vi hit, till Morgahage. Vi vadade ut i ekon. Det var bedårande. Vi stod där, två polska män, en gammal och en yngre, med vatten till magen i det iskalla svenska vattnet och tittade ut mot andra sidan sjön, där några segelbåtar seglade i kapp. Och då säger pappa något om de där båtarna, något självsäkert. Det var, som min kära fru skulle säga, en killgissning utan dess like. Det var så uppenbart fel att jag minns det än idag, fast jag glömt vad det var han sa. Jag drog mig först, för pappa var långt gången i sina besvär just då och en sak han blivit så känslig mot var när man sa emot honom. Han tog allt sånt personligt direkt och uppfattade det som angrepp. Men jag valde ändå att skoja lite. Jag sa något i stil med, nej, men pappa, så är det ju inte. Jag rättade honom på den där lilla saken med båtarna. Jag står där med vatten till magen och jag rättar min pappa som har permission från psyket på en killgissning om segelbåtar. Och pappa stod tyst en sekund. Han tittar på mig. Och så ler han och skrattar lite. Nej, du har rätt, Sebastian. Så är det inte. Det var det. Det var sista gången jag såg min riktiga pappa. Efter det fanns bara en skugga och en sjukdom. Det minnet vårdar jag ömt. Jag stod kvar en stund i Morgahage med hunden. På vägen hem spelade jag pappas favoritlåt.

0: Prince fick avsluta Sebastian Chemontkovskis sommar i P1. Producent var Fabian Nasserbäck och tekniker Nima Shams. Och imorgon i sommar så hör vi Evelyn Mock, ståuppkomikern och skådespelaren som är känd för sin frispråkiga humor som ofta behandlar rasism, sex och stereotyper. Lyssna på Evelyn Mock imorgon.
1: The Swedes om semestrande svenskar.
2: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
3: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
1: Lyssna på The Swedes. Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Innan vi hör Vetenskapsradion historia, ett tips om en ny serie med start i P1 först den 21 juli, men som redan nu finns att lyssna till i vår app.
4: Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom ganska anspråksfull snyltgäst.
5: Bonjour, monsieur. Bonjour.
6: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
7: Även vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande, alltså vem han är.
6: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
8: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning, när något lyckligt faller.
9: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.

Något extra fint att vänta på. Och det bästa av allt är att man inte behöver vänta. Nu är P1 tredje delen i Vetenskapsradion Historias sommarserie.

0: Vad är på väg nu, Kristina?
1: Jo, nu ska vi inte vara lika strapatsrika. Nu är vi bara på väg upp till Tingshögen. Och det har ju bara gått några sekunder och vi är faktiskt nästan redan uppe.
2: Ja, för den här högen, alltså de andra stora kungshögarna här i Gamla Uppsala, de är ju väldigt mäktiga. Den får man ju titta upp på härifrån. Det här är en hög, men den är som du ser något lägre, men å andra sidan...
0: Den är alldeles platt på toppen.
2: Ja, den har ju ingen topp.
0: Nej. Eller ja, det kanske den har, men den är inte så toppig. Ja.
1: Nej, det här är här. Liksom som en scen. Och det
0: verkligen.
1: Här kallas ju för Tingshögen. Men att det just är platt här, det ska man inte låta sig förledas av. För det har säkert många av de här kungshögarna också varit platta upp till. Det är de här i Mälardalen, väldigt många. Och så har de förbättrats. Men den här har behållit sin platta platå. Och här kan man föreställa sig att mäktiga män och kvinnor har träffat för att fatta beslut. Därför att det var den funktionen som Gamla Uppsala hade på den här tiden, att man hade ting här.
3: För 1500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i Gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
2: Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekro Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstadius.
3: Och jag heter Tobias Svanelid.
1: Nöting var ju deras domstol helt enkelt. Och det finns ju, lever ju kvar i det här namnet på marknaden som ägt rum långt in i historisk tid i Uppsala, distingsmarknaden, som hade sitt ursprung här i Gamla Uppsala. Och det säger någonting om vad det betydde, alltså att det är diser som är ett mytiskt väsen, kvinnor som hade en funktion som mer eller mindre skyddsänglar. Och sen, ja, inte änglar och i kristen bemärkelse, men skyddsandar. Och sen så ting, att man fattade beslut. Och sen marknad. Så att det ägde rum här under väldigt lång tid. Men sen under medeltiden så flyttades distingsmarknaden till Uppsala.
2: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Gamla Uppsala. Och i den här tredje delen i serien så har vi lite extra fokus på Tingsplatsen. En plats som hade många funktioner då det begav sig här under vendeltid. Det var en mötesplats, det var en marknadsplats, det var en religiös plats. Man offrade här, man tog politiska beslut här. Men man hade också en slags domstol som... ja, avgjorde tvister, utdömde straff, kanske rent av dödsstraff.
3: Och en som har studerat de här tingsplatsernas funktioner, det är Alexandra Sandmark. Hon är professor i medeltidsarkeologi vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Och hon berättar att den här institutionen är uråldrig i Skandinavien.
4: Ordet ting, om man frågar språkforskarna, så går den i alla fall tillbaka till ungefär 100 efter Kristus. Så det är ett extremt gammalt ord. Sen är det så att alla samhällen har ju ett sätt att ta beslut och lösa konflikter och så vidare. Det är en sorts, så någon form av konfliktlösningsinstitution, om man ska säga så, finns ju i alla samhällen. Så det tror jag att det går så långt tillbaka som människor har funnits egentligen. Men det verkar som att just den här tingsinstitutionen kommer under järnåldern i Sverige.
0: Och hur såg ett ting typiskt ut då?
4: Ja, om man säger en stor viktig tingsplats som Gamla Uppsala till exempel, Arnens hög i Västmanland, det är ju en annan. Då har man ju väldigt ofta då en stor hög, kanske små gravhögar runt omkring. Den ligger alltid på en plats som är lätt att komma till. Det är alltid kommunikationsvägar, det kan vara ofta stora åsar, vattenvägar och så vidare. För det är ju mötesplatser, så att folk måste kunna resa dit. Och sen har man ofta lagt till runstenar, resta stenar, stolpmonument ibland och så vidare. Så att jag jämför egentligen tingsplatserna med kanske en riksdagsbyggnad till exempel. Att man är på väg dit, så vet man när man har kommit fram. Det är här vi ska träffas och diskutera.
2: Svear äga konung, att taga och så vräka. Ja, det är ju ett berömt citat ur den äldre västgötalagen från 1200-talet. Och det här citatet, ja, det innebär att folket då, alltså ursprungligen svearna, de hade laglig rätt att både välja, alltså att taga, och att avsätta, vräka sin kung.
3: Ja, och det här skedde ju i samband med den traditionella Eriksgatan och vid Mora stenar. Och rätten till kungaval var någon sorts unik form av tidig svensk maktdelning som ju försvann först när Gustav Vasa införde ett arvkungadöme i vårt land 1544.
4: Ja, absolut, att taga och vräka konung, säger de ju. Så absolut. Så det var ju en form av val, och det här är ju, kallas ju för Mora ting också. Så en sorts, det var ju en form av demokrati, även om inte alla hade kanske rätt att delta i mötena och rösta och så vidare. Men en form av demokrati, som hade man i alla fall några kandidater som man kanske kunde välja mellan, att folk hade någonting att säga till om. Och sen så det som kommer i efter kungavalen är ju Eriksgatan, som ju nämns också i de här medeltidslagarna till exempel. Att kungen då ska resa genom alla landskapen och gå till tingsplatsen, tror vi då, i varje landskap. Och där har då den lokala befolkningen samma rätt då att taga eller vräka kung. Så att, det är ju en ganska utdragen ceremoni då, och visar ju att de här kungarna hade ju makt, men de var ju inte så starka som kungarna var längre fram i tiden.
0: När man undrar vad som skulle hända om man blev vräkt då. Det finns ju tydligen uppgifter om att man kanske inte bara fick gå lite skamset därifrån, utan man kanske blev dränkt där i något närbeläget vattendrag.
4: Ja, ju precis. Och det är ju det som Snorre Sturluson till exempel pratar om då, att de hade dränkt kungar, och då säger han på Mula ting, som man då tänker är Mora ting. Sen finns det ju andra sådana här isländska sagor som säger om att man ska kanske klättra upp och sitta på någon tron eller någonting också. Men om man ska då bli så kallat vräkt, så ska man liksom rulla ner igen. Så att det verkar ha varit de här ceremonierna. Och man får ju tänka på att det här är samhällen där man inte har liksom kanske skriftliga dokument på det som händer och så vidare, utan alla de här riterna som skedde på tingsplatser och kungavalsplatser är sånt som man ska kunna se och iakttaga, så folk vet vad som händer. Man kan jämföra kanske med ett bröllop idag. Om man sitter längst bak i kyrkan kanske man inte hör allting, men man vet var den här, hur ceremonin utvecklas, och man vet när de har blivit ett gift par. Och man tänker att det är lite liknande då på de här platserna. Så man måste veta, det är tydliga tecken på vad som händer. Liksom.
3: Det sa Alexandra Sandmark, professor i medeltidsarkeologi vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Urban, det skulle vara spännande att få vara med om en sån här ting. Alltså inte minst att man har fester i samband med det här, man bjuder på mjöd och man får ju träffa gamla bekanta som man inte har sett på många år kanske.
2: Ja, men precis, folk reste ju långväga ifrån. Jag tänker att det här tinget, alltså det måste ju vara motsvarat, ja men det måste ha varit dåtidens sociala medier lite grann. Man kunde se människor gifta sig, men också lite läskigt att se de här straffen utdömas.
3: Ja, och sen så tar man ju de här politiska besluten vid tinget, och det är ju många som har funderat kring, är det kanske här som den svenska demokratins vagga låg, på den här tingshögen i Gamla Uppsala? Och hur funkar det i så fall, en sån här form av demokrati från början? Ordet ting är ju urgammalt, hörde vi.
2: Kanske borde heta demokratin på svenska.
5: Vi har faktiskt en ganska bra bild om hur beslutsfattande gick till på vikingatiden. Och då får vi förflytta oss till 800-talet och hur det gick till när det bestämdes att anskar skulle få predika och missionera hos svearna. Och då är vi vid året 852. Anskar har kommit tillbaka till Birka, han har varit där i sin ungdom. Nu är det mycket svårt för honom att få tillstånd av kungen, för han är inte allenarådande. Så först så går kungen till sina rådgivare, till hövdingar. De bestämmer sig för att låta lotten avgöra, så gudarna får visa sin åsikt via lotten. De säger ja. Sen är det att man går till folket i Birka, och de börjar diskutera högljutt ifall man ska låta anskar missionera. Men då är det en äldre man som säger att det är väl klart, om vi kan dra fördel av det här, då välkomnar vi honom. Men det är inte klart, utan det är det tredje ting då som är någon annanstans i riket, står i den här skriftliga källan som Rimbert har skrivit ner på 800-talet. Och vad det tinget är, det står inte, men förmodligen är det här i Gamla Uppsala, och då fattas ett beslut som gäller, och då som först. Så det visar ju liksom det här att det är en lång process. En demokratiskt beslut helt enkelt.
0: Ja, för att du har ju målat upp tidigare när vi var inne i den här praktfulla vendeltida kungahallen. Ja, en grupp människor här i Gamla Uppsala som ser sig som gudarnas utvalda, som är släkt med guden Frej till och med, ynglingaätten, och som knyter liksom nära band med de liksom rikaste männen och kvinnorna här i området. Samtidigt då den här platsen, tingshögen, där de uppenbarligen, de här kungarna, måste liksom, jag menar, helt beroende av vad folket i övrigt tyckte och tänkte.
5: Ja, sen vet man ju inte riktigt vilka som var, fick representeras på tinget. Men om det har gjorts undersökningar av de här äldsta lagtexterna från Norge. Alltså lagarna skrevs ner först under medeltiden. Innan dess så traderades de muntligt. Och för att man skulle lära sig dem utantill så var det liksom starkt versbundet och med rytm, med alliteration för att man skulle komma ihåg de här lagarna.
0: Kanske lästes upp just här då? Eller liksom, ja, reciterades?
5: Ja, eller att man frågade en lagman, vad säger lagen egentligen? Då kunde han kvickt komma på det, den här lagmannen. Men i de här äldsta norska lagarna så kan man se att alla män fick inte delta i tinget, utan det var kopplat till markägande. Du skulle vara äldre än 15 år om du var man. Du skulle ha folk som arbetade åt dig. Så då är det ganska många som försvinner. Slavar, alltså ofria, brottslingar och de som inte var
0: kvinnor.
5: Kvinnor, de kunde faktiskt också representeras på tinget. Alexandra Sandmark har ju skrivit om det här. Till exempel änkor som var markägare, fast det var tydligen ofta så att de skickade en manlig representant. Kvinnor som var ogifta och föräldralösa men inte hade nära manliga släktingar som hade ärvt stora förmögenheter. Och om en kvinna ville åtala en annan kvinna, ja, då fick de göra upp tillsammans och skickas till tinget. Kvinnor kunde vara vittne på tinget. Så det var inte så att det här bara var en manlig angelägenhet.
2: Men alltså, om man läser de gamla isländska sagornas beskrivningar av ting, så handlar det ju väldigt mycket om ja, men liksom gränser, vems mark är det här, och har du satt dina liksom gränspinnar på, in på min mark? Så någonting som alla som har den minsta erfarenhet av en svensk sommarstugområde kan relatera till. Är det här den platsen liksom där den svenska demokratin, eller vad vet jag, vägföreningar och vattenföreningar och samfällighetsorganisationer, är det här det föds?
5: Ja, men jag tror att så länge folk har ägt mark privat så har det varit diskussioner om markägande, och då är det såklart att det finns rättsliga instanser som tar hand om den biten. Så att ja, det har säkert funnits någon slags avgörande av människor som ska fatta ett beslut tillsammans och en domare som fattar de här besluten.
0: Och jag tänker att det kan vi ju tycka är häftigt och lite så här svindlande i tanken, men jag föreställer mig att det är också ganska unikt, närmast unikt i alla fall i vår del av världen, att såna här sammankomster där folk får tycka och tänka och besluta om olika saker, det har man kanske inte haft då, vad jag begriper, i romarriket, i babyloniska riket eller alltså perserriket, i det antika Grekland. Ja, i Aten hade man någon konstig grej som man kallade för demokrati. Men i övrigt så är det här någonting väldigt unikt skandinaviskt.
5: Ja. Och det är faktiskt intressant, tycker jag, just det du säger, att de är ju liksom gudaättlingar, att de låter sig kuvas. Så till exempel, vi har ju Snorre Sturlason som beskriver Torgny Lagman på 1000-talet, hur han sätter sig upp mot Olof Skötkonung som vill göra en offensiv mot Norge, en erövringspolitik. Och Torgny Lagman säger nej till det. Och Olof Skötkonung får då schappa härifrån. Men det finns flera sådana berättelser i just sagamaterialet. Till exempel Aun, den gamle. Han ville leva väldigt länge, så han slöt en pakt med Oden. Så han sa till Oden att om jag offrar regelbundet mina söner till dig så kommer jag få leva. Så länge jag offrar söner så får jag leva länge. Och till slut så blev ju Aun så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära, så han kunde inte dricka annat, äta mat, så han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner, utan nu är det dags för dig att dö. Och då dog han ju såklart.
0: Och det beslutade man här på tinget?
5: Det kanske man kan tänka sig att man gjorde. Och sen har vi ju till exempel Domalde. Det var en kung ur ynglingaätten, och under hans tid så drabbades svearna av missväxt och svält. Och för att ställa saker och ting till rätta så offrade man oxar till gudarna. Men när det inte hjälpte, då beslutade man sig för att Domalde själv skulle offras till gudarna. Och det är ju en känd tavla som man kan se på Nationalmuseum som visar just detta.
0: Carl Larssons, precis, midvinterblot. Ja, alltså, och då förstår man ju vilken enorm makt ett sånt här ting måste ha haft. Om det nu var kungen kanske som delvis liksom erbjöd sig, så har jag alltid i alla fall föreställt mig att Domalde liksom tänkte kring det här, att han måste på något sätt vara med på det här. Men det var väl säkert folket också som liksom, vi tar kungen!
5: Ja!
3: Samtidigt som vi står uppe på Tingshögen så håller ju vendeltidssällskapet Ventjod på att hålla marknad nedanför högarna i Gamla Uppsala. Åsa, hon säljer vendeltida snabbmat.
2: Åh, Tobias, här vankas det käk.
0: Här är någon sorts matstånd. Hej, vad bjuder du på?
6: Ja, jag visar upp lite olika typer av grönsaker. Och
0: nässlor står det här, det vill man äta.
6: Ja, det kan man göra, nässelsoppa.
0: Nässelsoppa förstås, ja. Och ramslök.
6: Man använder också gjort snören, rep och sånt av. Ah. Och kläder.
0: Typ. Men här är bondbönor, valnötter, slån.
2: Hasselnötter som jag förknippar väldigt mycket med svensk stenålder och bronsålder.
6: Hasselnötter
2: och sådär.
6: Fanns det ju, hasselbuskar fanns det ju mycket och finns ju fortfarande. Valnötterna importerade, så det var ju en lyxvara. Mm.
0: Så om vi kommer här nu till dieselmarknaden under vendeltid, då kan man ha blivit bjuden på det här som någon sorts snabbmat. Här har du lite färskost.
6: Ja, det får du inte
0: prova. Men... Ja, visst är det. Det är lite
6: ja, färskost.
0: Färskostgrej.
6: Ja, men precis.
0: Ska du ta Urban eller? Är du allergisk mot färskost?
2: Jag åt nyss lunch. Jag förmår inte mer.
0: Åh, vad god det var.
6: Ja, den är kryddig.
0: Det är ramslök, va?
6: Ramslök, ja.
0: Åh, det är så gott.
6: Ja, det är jättegott.
0: Mm. Som där då kan du smaka på den rökta.
6: Ja,
2: det är... Vad är det här för någonting?
6: Det är torkat kött bara. Det är mest för att vi ska bara visa. Det är den där vi bjuder på. Mm. Där har vi mest för att visa.
0: Jaha, det här kanske man inte ska äta. Förlåt. Nej,
2: det rör inte flingsaltet heller, Tobias.
0: Men det här ser väl gott ut? Och lite GI kanske?
6: Ja, det var väl lite sån kost man hade på den tiden.
2: Så det är framförallt nyttigt. Jag menar, blåbär, ägg, vad har vi mer här? Vi har lingon, enbär, alltså hallon. Det verkar ju jättenyttigt.
6: Ja, jo, så var det väl. Det var ju det man som fanns. Ja. Som man odlade och som fanns i vilt i naturen. Och så åt man ju kött och mycket fisk.
0: Vad hade vendeltids Uppsalabon varit mest imponerad av här? Och vad hade känts liksom lyxigast för han eller henne?
6: Ja, en bra fråga. Valnötterna kanske då, för det var ju en lyxvara, för den är ju importerad.
0: Jag tänker det,
6: gick ju inte odla här.
2: Och vad var basmat? Jag menar, här har vi betor till exempel och palsternack och den där. Var det mer basföda kanske?
6: Alltså, jag tror att mycket rotfrukter var nog basföda, det tror jag. Ärter och sånt man gjorde gröt och bröd av.
0: Men inte potatis, för det kommer ju många hundra år senare, men potatislök har du här.
6: Ja, den hette ju naturligtvis inte potatislök på den tiden. Potatislök är en slags schalottenlök.
0: Mm, ja, det ser precis
6: som igen. Har... Ja, som har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Gammal kulturväxt.
0: Äter du mycket vendeltida mat? Har du några bra recept att bjuda på?
6: Nej, det har jag inte. Men mycket av det som finns här äter man ju fortfarande idag. Det är ju ingen konstig mat egentligen.
0: Hej. Vad gör du?
7: Jag gör keramik från vendeltiden. Så jag har ringlat upp den här krukan.
0: Du har alltså inte drejat den, har jag lärt mig att köra med. Ja, precis.
7: Nej, utan drejningen kom först senare under slutet av vikingatiden. Så fram tills dess så ringlade man i Sverige.
0: Mm. Men supersnyggt ju. Och en ganska stor kruka.
7: Ja, så det här är uppländsk lera som jag har gravt upp.
2: Men du har ju helt fantastisk dräkt på dig också, ska vi säga. Med, det är pärlor över hela bröstet och spännen. Det ser väldigt autentiskt ut.
7: Ja, tack så mycket. Ja.
2: Är det gjort efter historiska förlagor?
7: Ja, det är det. Det stämmer. Det man vet om är glaspärlor, det är det man oftast tänker på. Men man har faktiskt också gjort pärlor i lera.
2: Som du har här uppträda på ett snöre, ja.
7: Ja. Och det här är replikor från ett fynd lite söder om Stockholm under just vendeltid.
0: Mm. Och som hänge är det någon form av fågel. Den ser mest gullig ut, men vad är det där?
7: Den här motsvarar ett lite mer östligt typ av smycke. Så man kan tänka sig att om de har varit ute och rest så kan de ha köpt den på någon resa på andra sidan Östersjön.
2: Men alltså, har du tillverkat den här klädnaden själv? Om du skulle beskriva, så det är en brun... Ja, vad är det?
7: En ylle, ytterklänning i ylle kan man säga. Och man hade ju väldigt mycket mer raka modeller på vendeltiden än vad som kom lite senare. Då var det mer insvängt på vikingatiden, men på vendeltiden hade man väldigt raka klädesplagg.
0: Lite 1920-tal.
7: Ja, så under så har jag en linneklänning som faktiskt är sydd av flera små bitar av linne. Man återanvänder ju gärna, och hade man inte tillräckligt så fick man fylla på med ett annat tyg.
0: Och i bältet förstås ingen mobiltelefon utan en liten kniv.
7: En liten finpåse och en kniv, och här är ett band som är brickbandsvävt.
2: Men alltså den här ytterklänningen, den här lite grövre som du har, den ser ut att vara tvådelad, den framsida och baksida.
7: Ja, det stämmer. Det var så det såg ut.
2: Så man bara fäster ihop fram och baksida med två klämmor, håller på att säga.
7: Ja,
2: två...
7: det är lite olika varianter finns det. Den här är ju ett enda stycke som är, så den är hel här på ena sidan och öppen på andra sidan. Så den skulle man kunna öppna och använda som filt eller så också. Och det här gillade man ju, att man kunde använda saker på flera sätt.
0: Men och så ett jättestort blaffigt armband i vad som ser ut som guld. Alltså, du är ingen vanlig bondmora från Vältiden. Du är ju liksom en snobbig aristokrat eller någonting.
7: Snobbig keramiker, lite ovanligt snobbig keramiker kanske.
2: Ja, sist hörde vi alltså keramiken Disa. Lämpligt nog, Tobias. Mm. Alltså, distingsmarknaden har ju fått sitt namn från de mytologiska varelserna diserna, berättar Kristina Ekro Eriksson.
5: Ja, och jag måste säga det om diserna, för vi pratar ju så mycket om Frej. Men Freja, hon kallas för Vana Disen. Alltså hon är den främsta av diserna. Och i det här sagamaterialet så beskrivs det att det fanns en sal här som är Disa-salen. Och då är den sannolikt vigt åt Freja. Och hon var också på plats här i Gamla Uppsala, enligt Snorre Sturlason. Så disen och den här distingsmarknaden är sannolikt kopplad till kulten av Freja.
2: Just det, så man har den religiösa kulten här med diserna. Och så har vi tinget i distingsmarknaden. Ja. Men sen har vi ju marknaden också, tredje ledet. Mm. Alltså om du skulle beskriva det, hur kan det ha sett ut här då när det var marknad?
5: Jag tror att det ser ut som det är idag, för idag är det ju besökare i Gamla Uppsala av ett vändeltida sällskap.
0: Mm. Ja, vi ser små tält och grejer där nere på gräsmattan och det är folk som köper och schackrar om saker. Ser ut
5: ja,
0: som,
5: så det var väl antagligen sån här stånd där man hade ett bord och man lade dit pälsverk från renfällar eller man hade hornprodukter, kammar gjorda av horn. Det kanske fanns vapen. Alltså, det kunde också vara så att kungen då, som hade en egen verkstad här uppe vid sin stora fina hall, att han sålde de varor som producerades där. Så att det har varit ett stort folknöje att komma hit på de här distingsmarknaderna. Det var ju liksom det stora eventet.
0: Men vi pratar så mycket om liksom, kanske fröet till den svenska demokratin av idag. Att den kan ha liksom planterats, kanske inte bara här, men att det här i Gamla Uppsala på Tingshögen där vi står nu var en sån plats. Samtidigt så verkar det här också ha varit mer än bara liksom folkstyre. Alltså närmast någon form av kultisk, religiös, helig sammankomst. Det var viktigt att liksom ha massa regler runt där. Vad var det som gällde vid en tingsträff egentligen?
5: Ja, men alltså, först måste du känna dig trygg och säker när du är på en tingsplats, för det kan ju vara väldigt heta känslor inblandade. Det kan ju finnas någon som vill döda den andra som hämnd.
2: Jag ser Emil när han är på marknad och ska inte få köpa sockerdricka.
0: Mm. Ja, då blir det slagsmål, ja.
5: Så att det kan ha funnits någon form av utmärkning här, det som kallas för viband i sagorna, alltså som ett staket som markerar att det här är en plats där det är fridslagar som gäller. Här får man inte angripa folk hur man vill. Man ska kunna känna sig trygg på en sån här tingsplats. Och arkeologerna, de kan ju ha hittat det här vibandet. Vi har ju pratat om stolpraderna i tidigare avsnitt.
2: Kilometerlånga med jättekraftiga, jättehöga stolpar.
5: Precis. Och den ena gick ju söder om högarna där det kan ha varit hästkapplöpningar. Men här på den andra går i nord-sydlig riktning. Här där Vattholmavägen går fram idag. Den här stora vägen som löper tvärs igenom Gamla Uppsala. Och det monumentet, den stolpraden står ut med en väg. Så antingen kanske den markerar en processionsväg eller att det är faktiskt en inramning, att de här två stolpraderna också kan ha funktion som att rama in det här stället. Och tyvärr när man undersökte de här stolpraderna, för det är ju 10 år sedan nu, lite drygt, då hoppades man ju att de skulle fortsätta, att man skulle se att de ramade in hela stället, men det kunde man inte se. Men å andra sidan så har vi ju högarna här som hjälper till att skapa som en gryta här nästan, som en markering i landskapet.
0: Mm. För en helig plats, för ett ting till exempel. Ja.
2: Och apropå hur det såg ut här i Gamla Uppsala, här låg ju faktiskt ett helt samhälle under vändeltid på samma plats där det ligger ett samhälle idag ute efter Vattholmavägen.
3: Ja, alltså idag är det ju nästan en förort till Uppsala, men då för 1 500 år sedan, då var ju det här svearnas största by. Jag kanske skulle kalla det för en tidig stad, men det där vill arkeologerna inte riktigt hålla med om kanske.
5: I samband med att man då gjorde det här Gamla Uppsala så storslaget runt år 600, så bestämde sig härskarfamiljen att här ska det finnas en by också. Han behövde ju kungliga hovleverantörer som levererade saker till den här kungsgården. Så man markerade ut tomter och bebyggde dem med gårdar. Och några av de här gårdarna har undersökts och då ser man att det är en tydlig hierarki i byn. Att det är som en samhällspyramid. Så i några av gårdarna bodde det arbetare. De var boskapsskötare. De har suttit och malt mjöl. Så de har slitit på de här gårdarna. Och där finns det också lämningar efter grophus. Alltså såna här hus som man grävt ner i marken där gropens väggar är husets väggar och som har bara byggt till ett tak. Och de är mörka och fuktiga och kyliga. Men där har man suttit och hållit på med olika hantverk. Bland annat har man vävt där. Sen har vi nästa typ av gård som ligger in till och där lever aristokrater. Och de har ett helt annan levnadsstil. Där hittar man till exempel ben från jaktfågel. De har varit ute och jagat aristokraterna, kanske tillsammans med härskarfamiljen.
0: Ja, det är liksom kungens kompisar i princip.
5: Ja, de har haft kontroll över de som har arbetat här och sett till att varorna levereras upp till härskarna. Och sen in till aristokraternas gårdar så håller krigarna till. Så det är liksom hela samhällspyramiden. Och sen på andra sidan vägen, alltså den här Vattholmavägen, den fanns ju här redan då. På andra sidan vägen, där ligger byns gravfält. Och där ser man också att det avspeglar att i en del gravar, där ligger det knappt någonting alls. Ja, men det hör ju till arbetargården. Och en del är det riktigt fina fynd. Det är en gubbe som har begravts med 16 djur har han fått på likbålet. Det är en kvinna som har begravts med ett jättefint smycke med en fågel på. Och en liten, liten gudabild som bara är 12 millimeter hög. Och sen så har vi då krigarna. I en av gravarna sitter man en urna och kring den urnan så var ett svärd som hade böjts kring urnan. Så att alla, här finns verkligen folket representerat och det är förmodligen de som har varit året runt boende här. Och sen har andra kommit farande hit vid speciella tillfällen.
2: Så när det var fest i den här stora hallen som vi pratade om i förra avsnittet, då var hela byn involverad. Alla var inte där som gäster, men krigarna stod på vakt. Några av byborna, de försåg då med mat och vad det nu kan ha varit. Och adeln, kungätten om man ska kalla dem då, de festade.
5: Ja, alla var involverade. Och jag ska säga det också att några av de här krigarna som har hållit till här i Gamla Uppsala, de upptäckte man bara för några år sedan i två båtgravar här alldeles in till kyrkan. Och de är från 900-talet. Så det ligger dels en ärrad veteran som dog när han var i 70-årsåldern. Och han låg i en båt, det låg en häst i båten också. Plus att han har fått en hel vapenutrustning med sköld och spjut och pilar och pilbågar och svärd och en vapenkniv också. Och sen har vi en annan person som låg intill honom. Han har också fått en häst med sig i båtgraven. Men han har dött när han bara var i 40-årsåldern. Och han har fått något slag i huvudet så att det har blivit ett hål här. Och någon har plockat de här benbitarna som har lossnat. Och vid begravningen lagt dem mellan krigarens fötter. Han har bara fått med sig ett svärd och en sköld.
0: Så det här kan man ju då beskriva som kanske de allra första Uppsalaborna. Vi tänker oss idag, nu är det förvisso sommar så att många studenter är borta. Annars är det studentstaden Uppsala, en modern svensk storstad. Men då, för 1 500 år sedan, då är ju det här, vad det verkar som, liksom nästan någonting helt nytt. En så stor koncentration av gårdar. Någonting som jag kanske lite slarvigt skulle kalla för en by, kanske nästan en stad då. Och de som bodde där är ju liksom kanske de allra första stadsborna liksom i Sverige nästan.
5: Ja, men jag skulle inte säga att de är stadsbor, utan att det är en helt annan företeelse. Men det var absolut storslaget och modernt. Det var ungefär som när man på 60-talet åkte till New York och såg Manhattan. Alltså det var den här känslan man fick när man var här under forntiden. Någonting helt unikt och storslaget.
0: De tänkte nog att de var ganska speciella. De bodde här i högarnas skugga och i den stora kungahallens skugga. De var Uppsalabor.
5: De var coola.
0: Vi är bäst.
5: Ja.
3: Det säger Kristina Ekerå Eriksson. Och i nästa avsnitt så blir det blodigt och våldsamt, Urban.
2: Ja, det berättas ju att på den här platsen Gamla Uppsala för 1 500 år sedan så offrades 72. Ja, det var ju 72 kroppar som man kunde se dingla i offerlunden. Man offrade såväl djur som människor.
3: Och mer om det här i nästa avsnitt. Jag heter Tobias Vanelid.
2: Och jag heter Urban Björstadius.
3: Vi hörs.
8: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
9: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
10: Här har ni chattat mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
9: Lördag klockan 6:10.
11: Efter det tipset så får vi nyheter. Nu är klockan 3.
12: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd Geir Karlsen har tidigare sagt i Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
13: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
14: Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Postluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
15: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
12: Reporter Stina Ollila. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blir av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ska vi se, det var det lite tekniskt problem här. Där vi ska, det var lite tekniska problem, men alltså där en stor del inte, där 1 av 10 inte har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
16: Och nu börjar VM dra ihop sig.
17: Nu är det bara 8 nationer kvar i herrarnas fotbolls-VM. Det är de 8 som ska spela kvartsfinalerna. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hur tänker du kring Frankrike mot Marocko?
18: Att det är en stor match, självklart, som det ska vara på den här nivån i VM när vi närmar oss. Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen i hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är väl blandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
17: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
18: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
16: Frankrike mot Marocko först ut imorgon klockan 22.00. Övriga kvartsfinaler på fredag Belgien mot Spanien och sen på lördag först England mot Norge följt ut av Argentina mot Schweiz.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
19: Felicia, jag har så här 2 dagar in i vår relation noterat ett beroende hos dig.
20: Ja, jag misstänker vad som ska komma.
19: Berätta.
20: Det är nässprayen.
19: Det är nässprayen, denna bov. Hur mår du nu? Är du nässprayad och färdig och redo?
20: Ja, jag tog en precis innan jag klev in i studion.
19: Åh, skönt.

0: Det är kul att du tog upp det, för det första jag gjorde när jag kom till redaktionen i måndags var att alltså köpa två sprayer som jag kan ha på mina båda arbetsplatser.
1: Mm. En i liksom rummet du sitter och förbereder sändning och en när du är...
0: Precis, så
1: det
0: ska aldrig vara utan.
1: Mm. Det är så alltså Felicia Hassan, jag som sitter här heter Felix Österperson, och alla som lyssnar med eller utan nässpray i hand ska vara varmt välkomna till Sommar Talkshow i P1. Och jag får också skämta om det här, för jag är utkommen ur detta fruktansvärda beroende.
0: Tolkningsföreträde.
1: TF, exakt. Det var jobbigt. Har du själv gjort några försök att göra dig av?
0: Jag är en periodare.
1: Okay.
0: Men just nu är jag inne i en väldigt lång period, kan man säga.
1: Oh yeah. Det är verkligen sagt som en sann beroende person.
0: Mm.
1: Men det hade kunnat vara värre. Och det är inte så skadligt, har jag fått höra.
0: Nej, vi kanske får ta in någon. Du sa det till mig också, att det är inte så skadligt.
1: Nej, det är inte så farligt. Jag hörde en doktor säga det.
0: Men jag har också en mamma som säger att man förstör näsan och sådär. Så.
1: Jo, men det finns det andra beroenden som gör också. Och din mamma som källa känns... oklar.
0: Tveksam.
1: Sa hon att du fick fyrkantiga ögon av att kolla på tv också?
0: Kan ha hänt.
1: Ja, nåväl. Vi får väl se. Vi byter ämne. VM såklart. Egypten-Argentina. Herregud, vilken match såg du den?
0: Vilken match. Jag såg andra halvlek och framförallt studion som kokade efteråt.
1: Mm.
0: Det var starka känslor.
1: Vi ska komma till det. Men för de som inte har sett bara, en otrolig vändning ju, som Argentina stod för. Egypten tar ledningen i matchen. De får först ett mål, sen ett mål bortdömt. Sen lyckas de ändå stänka in 2-0. Argentina, ska de vinna? De försvarar sitt guld. De vänder till slut i en legendarisk prestation. Och det blir 3-2 efter 90 minuter. Men vad handlade eftersnacket om?
0: Om det var rätt eller fel domarinsatsen att Egypten då fick det här målet bortdömt på grund av en situation som hände 17 sekunder tidigare. Mm. Och det här skedde ju då efter att man redan har börjat ifrågasätta om en FIFAs politisering av det hela och eventuella korruption i matcher tidigare. Så det känns ju lite som att tankarna gick ju direkt till, är det här verkligen rättvist det som
1: alla
0: sker.
1: Var arga.
0: Alla var arga.
1: Egyptierna kokade. Deras
0: mest
1: tränare
0: av alla.
1: Sa att han aldrig kommer se en VM-match igen i hela sitt liv.
0: Jag såg en spelare som sa till någon kamera efter matchen, grattis Messi till guldet. Han trodde att allt var riggat och uppgjort redan.
1: De kommer få sitt guld i handen av FIFA.
0: De har redan bestämt.
1: Studion var arg, John Guidetti rasade. Han började liksom också saluföra det som jag vill komma in på här, som är lite av de här konspirationsteorierna, får man ju ändå kalla det, som har uppkommit nu efter att Trump då fick det här tidigare röda kortet mot USA att strykas och nu också det här.
0: Mm.
1: Och min fråga är, kommer man aldrig kunna njuta av en bra fotbollsmatch igen? För på pappret är ju det här en perfekt fotbollsmatch, rent dramaturgiskt.
0: Mm.
1: Många mål, vändningar, stora prestationer i slutminuterna, men det solkas ju ner då. Har vi öppnat Pandoras ask i och med det här Trump och Infantino och FIFAs korruption? Kommer vi inte kunna njuta av fotboll igen?
0: Ja, men risken finns ju. Det känns ju som att det kommer vara svårare nu. Men samtidigt, jag tänker också så här, dåliga domarinsatser, inget nytt.
1: Nej.
0: Det här kanske bara var en sån händelse.
1: Ja, men tycker du ens att det var det så fel?
0: Nej, det var ju förmodligen helt rätt.
1: Ja, kanske. Jag vet. Det var en fullständig. Och man förstår ju egyptiernas sorg, såklart.
0: Ja. Ja.
1: Och då vill man ju klaga på allt som finns. Men jag känner liksom mer framtida eventuell sorg inför att det är ju flera matcher kvar i VM. Kommer alla de här nu bara ha olika mer eller mindre bra domslut?
0: Man kommer alltid ifrågasätta om domaren är köpt.
1: Åh, vad sorgligt det vore. Ja. Hoppas vi slipper se mer sånt här. Tack, jag vet jag, den varfria allsvenskan.
0: Ja.
1: Fick jag slå ett det slag
0: sista.
1: För det?
0: Ja, det sista
1: ställning.
0: Vi har kvar. Mm.
1: Då så, vi byter ämne. Jag läste om en nyöppnad konsthall.
0: Okej. Okay.
1: Inte varje dag jag gör det.
0: Nej.
1: Men jag tar mitt jobb på allvar.
0: Mm.
1: Den ligger då i den lilla orten Älghult i Småland. Ja, ni hörde rätt. Älghult, inte Älmhult.
0: Mm.
1: Men frågan är om den verkligen ligger just där. Eller på en annan plats. Vi kan lyssna lite.
2: Du står just nu i entrén. Beroende på vilken förklaringsmodell du känner dig mest bekväm med, kan du antingen se den här podden som en nyckel till ett parallellt universum.